0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ଇୟମ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୂୟନ୍ତାମ୍ ପ୍ରବାଚିକା ନିଧି ଝା। अथ वार्ताः। भारतस्य कूटनीतिक औन्नत्यं प्राकटयन् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रावोचत् यत् ब्रिक्स मञ्चे वैश्विक नेतृणाम् उपस्थितिः भारतस्य प्रभावातिशयम् अदर्शयत्। वार्ताहरान् संबोधयन् डॉक्टर एस जयशंकरः न्यगादीत् यत् एतत् सम्मेलनम् अति ध्रुवीकृते जगति आयोजितं गतं, यस्य समीक्षणं महदावश्यकमस्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यां विगत भानुवासरे निवृत्तस्य अस्य दिवस द्वयात्मक शिखर सम्मेलनस्य सफल आयोजनाय सदस्य देशैः भारतस्य कूटनीतिक नेतृत्वस्य अथ अबाधित प्रामाण्यस्य मुक्तकण्ठेन प्रशंसा विहिता। राजस्थान राज्यस्य नगर निकाय निर्वाचनेषु भारतीय जनता दलस्य विजयानन्तरं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजस्थानस्य जनतां प्रति आभारं प्राकटयत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् दलस्य एषः विजयः असत्यस्य प्रतिध्वनेः उपरि सत्यस्य विजयस्य एका अबाधिता सिद्धिः वर्तते। मोदिना प्रतिपादितं यत् राज्यस्य प्रज्ञावता जनसमूहेन पुनरेकवारं स्पष्टीकृतं यत् ते द्वियन्त्रसर्वकारस्य नेतृत्वे सञ्चालितानाम् अभ्युदय सुशासन नीतीनां पूर्णं समर्थनं कुर्वन्ति। जाल अपराध संशये बैंक इत्येतैः अद्य प्रभृति सम्पूर्ण कोष स्थगनस्य स्थाने केवलं विवादित धनांशस्य एव स्थगनं विधास्यते। सहस्र रूप्यकाणां अथवा तदधिकस्य संदिग्ध व्यवहाराणां प्रकरणे कृत्रिम बुद्धिमाध्यमेन निरीक्षणं भविष्यति। एषः नियमः 27-2000 वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथम दिनांकात् प्रभावी भविष्यति। परीक्षा पारदर्शितां रक्षितुं झारखंड सीआईडी आरक्षिभिः द्वौ अभियुक्तौ निगृहीतौ। सीआईडी विभागेन प्रतिपादितं यत् धनं गृहीत्वा परीक्षा सफलतायाः मिथ्या प्रतिश्रुतिं यच्छन् संजीत कुमारः निगडितः। अपरञ्च जेएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रकरणे पश्चिम बंगालात् अभियुक्तः दिलीप पासवानः न्यायिक अभिरक्षायां प्रेषितः।

0: वाणिज्यिकपोतानां सामुद्रिकयात्रिणां नागरिकाणां तथा नागरिकमूलसंरचनायाः लक्ष्यीकरणं भारताय अस्वीकार्यमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरतां प्राप्तुं सशस्त्रबलानां रक्षानुसन्धानविकाससङ्घटनसंस्थायाः तथा उद्योगजगतः मध्ये अधिकसहकारस्य आह्वानं कृतवान्। उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचलप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली चेत्येतेषां मुख्यमन्त्रिभिः यमुनानद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहुउद्देशीय बन्ध परियोजना सम्बद्धे सन्धौ हस्ताक्षराणि कृतानि। अमेरिकायाः न्यायालयेन वैदेशिक छात्राणां वार्ताहराणां च कृते ट्रम्प प्रशासनेन निर्धारितेषु नूतन पारगमनानुमतिपत्र नियमेषु प्रतिबन्धः स्थापितः। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य सायं नवदिल्ल्याम् अफगानिस्तानं विरुध्य द्वितीयायां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य 18तमस्य ब्रिक्स शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना सह वार्तालापः कृतः इति विदेशमन्त्रालयेन संसूचितम्। नवदिल्ल्यां साप्ताहिकवार्ताहरसम्मेलनस्य समये मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः अवदत् यत् तयोः वार्तालापस्य समये प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् उभौ पक्षौ परस्परं मूलचिन्ताविषये संवेदनशीलतां दर्शयितव्यम्। ओमानस्य तटसमीपे वाणिज्यिकपोतस्य MTL गैया इत्यस्य उपरि कृते आक्रमणसम्बन्धि प्रश्नस्य उत्तरं ददन् श्रीजयसवालः उक्तवान् यत् अस्मिन् प्रदेशे वाणिज्यिकपोतानां समुद्रीयकर्मकराणां नागरिकाणां तथा नागरिकमूलसंरचनायाः लक्ष्यीकरणं भारताय अस्वीकार्यमस्ति। पाकिस्तानद्वारा जैशे मोहम्मद संघटनस्य प्रमुखाय मसूद अजहर इत्यस्मै पाकिस्तानस्य 70 लक्ष रूप्यकाणां पारितोषकस्य घोषणासम्बन्धि प्रश्नस्य उत्तरं ददन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः उक्तवान् यत् पाकिस्तानस्य एतादृशानि कौशलानि जनवञ्चनायाश्च प्रयत्नाः नूतनाः न सन्ति। भारतं पूर्वमपि एतादृशान् प्रयत्नान् दृष्टवान् अस्ति। श्रीजायसवालः उक्तवान् यत् पाकिस्तानं केवलं घोषणाः न कृत्वा दृढकार्याणि कुर्यात्, यतः एतादृश्यः घोषणाः अन्ततः निष्फलाः एव भवन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य उक्तवान् यत् भारतं रक्षाक्षेत्रे आयातेषु आश्रितं न भवेत्, अपि तु आत्मनिर्भरतादिशि अग्रे गच्छेद् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनेन विविधाः उपायाः कृताः सन्ति। सः बलं दत्तवान् यत् रक्षाबलानाम् अनुसन्धानविकाससंस्थानां तथा उद्योगजगतः मध्ये निर्बाधसहकारेण आत्मनिर्भरता प्राप्तुं शक्यते। असौ प्रौद्योगिकीं शीघ्रस्वीकरणाय तथा भारतस्य रक्षानिर्माणपारिस्थितिकीतन्त्रस्य सुदृढीकरणाय अधिकसंवादस्य, सहविकासस्य, सह उत्पादनस्य च आवश्यकतायां बलं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् ऐषमः रक्षानुसन्धान विकाससङ्घटन उद्योग समन्वय उपवेशनं विमर्श इत्येतं सम्बोधयन् श्रीसिंहः उक्तवान् यत् रक्षानुसन्धान विकाससङ्घटनसंस्थया युद्धविमानेभ्यः आरभ्य पण्डुब्बीपर्यन्तम् अथ कृत्रिमबुद्धिमत्तापर्यन्तं च विविधेषु क्षेत्रेषु स्वकीयाः क्षमताः प्रदर्शिताः सन्ति। रक्षामन्त्री उक्तवान् यत् विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु रक्षाक्षेत्रे कृताः परिष्काराः अभूतपूर्वाः सन्ति तथा अनेके महत्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः येन अस्मिन् क्षेत्रे व्यापकपरिवर्तनं जातम्।
1: TDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली चेत्येतेषां नगराणां

0: मुख्यमन्त्री भी अद्य यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहु उद्देशीय बंध परियोजना संबद्धे संधौ हस्ताक्षराणि कृतानि। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उपस्थितौ अस्मिन् संधौ हस्ताक्षराणि जातानि। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिलः, केन्द्रीय गृह सचिवः, केन्द्रीय जल संसाधन सचिवः तथा संबद्ध राज्याणां मुख्य सचिवाश्च उपस्थिताः आसन्। अस्य वर्षस्य जून मासे केन्द्रीय गृह मंत्री एतेषां राज्याणां मुख्यमंत्रिभिः सह अस्मिन् विषये उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तस्मिन् उपवेशने निर्णीतं यत् किशाऊ बहुउद्देशीय बंध परियोजनायाः जलघटकस्य व्ययस्य 90% केन्द्र प्रशासनं केन्द्रीय सहायता रूपेण निर्वक्षति। अवशिष्टं 10% वित्तीय भारं षड्भिः सहभागी राज्यैः विभज्य वहिष्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादवः उक्तवान् यत् भारतं स्वस्य सतत विकासस्य संरचनायां चक्रीय अर्थव्यवस्थायाः सिद्धान्तान् समावेशयितुं प्रतिबद्धमस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतेन पुनरुपयोगस्य, जीर्णोद्धारस्य, संरक्षणस्य च स्वकीयाः प्राचीन सांस्कृतिक मूल्याः समकालिक नीतिषु समावेशिताः। अद्य गांधीनगरस्य महात्मा मन्दिरे आयोजितस्य ऐषमः WCEF इति विश्वचक्रीय अर्थव्यवस्था मञ्चस्य दशम संस्करणस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् EPR इति विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व नियमाः तथा मिशन लाइफ सदृशाः उपक्रमाः चक्रीयार्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय महत्वपूर्णाः प्रयत्नाः सन्ति इति। ब्रिक्स नवदिल्ली घोषणा, भारत यूरोपीय संघ संयुक्त रूपरेखा, मिशन लाइफ सदृशानां बहुविध वैश्विक सहयोगोपक्रमाणां उल्लेखं कुर्वता मन्त्रिणा उक्तं यत् पुनः प्रयोग व्यवस्थायाः प्रारम्भः गृहेभ्यः एव भवितव्यः। गुजरातस्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः अस्य मञ्चस्य उद्घाटनं कृतवान्। भारते प्रथमवारं अस्य मञ्चस्य आयोजनं भवति। भारतस्य लोकसेवा प्रसारकं दूरदर्शनम् अद्य स्वस्य 67वां स्थापना दिवसम् आचरति। लोकसेवा प्रसारकेण 950-1900 वर्षे ऑल इंडिया रेडियो इत्यस्य अन्तर्गतं प्रायोगिक दूरदर्शन सेवारूपेण स्वस्य यात्रा समारब्धा। विगतेषु दशकेषु इदं सूचना प्रसारणस्य, सांस्कृतिक संरक्षणस्य, राष्ट्रैक्यस्य च महत्वपूर्णं माध्यमरूपेण विकसितमस्ति। उपग्रहमाध्यमेन तथा DTH इति सेवाभिः च इदं देशस्य प्रायः 100% जनसमूहम् उपगच्छति। अमेरिकायाः न्यायालयेन वैदेशिक छात्राणां वार्ताहराणां च कृते ट्रम्प प्रशासनेन निर्धारितेषु नूतन पारगमनानुमतिपत्र नियमेषु प्रतिबन्धः स्थापितः। भारतस्य महान् अभियन्त्रिषु अन्यतमस्य भारतरत्नस्य मोक्षगुण्डं विश्वेश्वरय्यावर्यस्य जन्मदिवसस्योपलक्ष्ये अद्य राष्ट्रिय अभियन्तृदिवसः आचर्यते। विश्वेश्वरय्यावर्यस्य योगदानस्य स्मरणार्थं, राष्ट्रस्य विकासे अभियन्तॄणां भूमिकायाः सम्मानार्थं च प्रतिवर्षं सितम्बरमासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले 7:30 दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे द्वितीयायां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भानिपटना लोकगीत क्रमरे प्रचार करुछु घुमरा गीत परिवेषण करुछन्ति काशीनाथ बिसी ओ साथी। तेबे ता पूर्वरु एही सूचना,
2: समस्तक पई सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी